Нацо й вечір'я за два, не видне свече горіо, от стримі кощах серця.